0: ક્લાસ.
1: પણ હવે વારો આપણા શહેરના રિપોર્ટ કાર્ડનો છે.
0: એટલે?
1: અરે સ્વચ્છ સર્વેક્ષણ ચાલે છે ને, આખા દેશમાં સફાઈનું અભિયાન ચાલી રહ્યું છે, અને એટલે આપણે આપણા કચરાનું વર્ગીકરણ કરીએ અને કચરો કચરા પેટીમાં જ નાખીએ, રિડ્યુસ રીયુઝ અને રીસાયકલની આદત પાડીએ અને સિટીઝન ફીડબેક આપીને આપણા શહેરને ફર્સ્ટ લાવીએ.
2: આપનું શહેર સ્વચ્છ શહેર. સ્વચ્છ ભારત મિશન અર્બન ગુજરાત દ્વારા જનહિતમાં જારી.
3: खेलकर कितने खुश हो जाते हैं और बच्चे कोई दिखावा भी नहीं करते.
4: नहीं,
3: अगर वो खुश हैं तो खुशी दिखाई देगी, अगर वो किसी से नाराज हैं, गुस्सा है, तो वो गुस्सा भी अपना साफ दिखा देते हैं. लेकिन ये चीजें हम बड़ों में बहुत ज्यादा होती हैं आरती, कि खुश हैं या नहीं, कई बार सिर्फ दूसरे को हमारी तकलीफ का अंदाजा ना हो इसलिए हम खुश रहने का दिखावा भी करते हैं.
4: बिल्कुल, अक्सर ही होता है ऐसा कि दिखावा ज्यादा होता है, खुशी उतनी नहीं होती है.
3: خاص طور پر جب سوشل میڈیا کی بات آتی ہے تب یہ دکھاوا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور آج کا دور ایسا ہے جہاں بہت سے لوگ واسطو میں خوش رہنے سے زیادہ خوش دکھانے پر دھیان دینے لگے ہیں. سوشل میڈیا پر جو مسکراتی تصویریں ہوتی ہیں, شاندار یاترائیں, مہنگے سامان, چمکدار جیون شیلی کو دیکھ کر کئی بار ہمیں بھی ایسا لگتا ہے کہ بھائی یہ جو سامنے والا ہے نا, یہ سب سے زیادہ خوش ویکتی یہی ہے اور ہمارے جیون میں کوئی خوشی پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں. لیکن اکثر ان تصویروں کے پیچھے کی جو سچائی ہے
4: اس کو خوش دیکھ کے ہم لوگ بھی ساتھ میں آ جاتے ہیں جی. وہ اتنا خوش ہے ہم سے, کہتے ہیں نا کہ ہمارے مطلب تمہارے اس کے کپڑے ہمارے کپڑے سفید کیسے ہو سکتے ہیں, تو وہی چیز ہے, وہ ہم سے زیادہ خوش کیسے ہو سکتا ہے.
3: ہاں, تو ان تصویروں کے پیچھے کی جو سچائی ہے اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں نا, اس لیے ایسا ہوتا ہے. اور جب جیون کا ادیشے دوسروں کو پربھاوت کرنا بن جاتا ہے تب ویکتی اپنی واستوک بھاوناؤں سے تھوڑا دور ہونے لگ جاتا ہے.
4: بالکل, اور ہر کوئی یہ سوچنے لگتا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں سوچیں گے کیا, بجائے اس کے کہ اسے واستو میں کیا اچھا لگتا ہے, کہ اسے سچ مچ اسے پسند کیا ہے, وہ کیا کرتا ہے, وہ یہ کرنے لگتا ہے کہ وہ دوسرے کیا پسند کریں گے, مجھے اس طریقے سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. تو پرنام کیا ہوتا ہے اس کا, تلنا اور تناؤ. تلنا سے کیا ہوتا ہے, تناؤ اور اسنتوش, کیونکہ اس کو کبھی بھی سیٹسفیکشن ہوتا ہی نہیں ہے کہ میں صحیح لگ رہا ہوں یا میں صحیح ہوں. وہ صرف دوسروں کی نظر سے خود کو دیکھنے لگتا ہے.
3: بالکل, اسی لیے اگر سچی خوشی آپ چاہتے ہیں اپنے جیون میں تو کیا کرنا ہے, جو لائکس اور فالوورز ہیں یہ دکھاوے سے نہیں آتی. آج کل اسی کے پیچھے بس سب بھاگ رہے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی پوسٹ ڈالی ہے, کوئی پکچر ہے, کوئی ویڈیو ہے جس میں ہم نظر آ رہے ہوتے ہیں تو وہاں ہمیں بہت سارے ایک لائک ملے.
4: بس آپ کیا کرتے ہیں نا, تھوڑی تھوڑی دیر میں دیکھتے رہتے ہیں کتنے لائکس ہو گئے,
3: وہ لائک کتنے بڑھ گئے,
4: وہ اسی دیکھ میں لگے رہتے ہیں.
3: اور بس اسی سے ہم ہے نا, تو یہ اچھے رشتے اور آتم سنتوش, سوستھ جیون شیلی اور اپنے کام میں آنند کھوجنے سے ملتی ہے, ان چیزوں سے نہیں ملتی. یہ چیز ہمیں سمجھنی ہے آرتی. اور ویکتی خود سے سنتشٹ ہوتا ہے, اپنی خوشی کا پرمان دنیا کو دکھانے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں. کیوں ہم ثبوت دکھائیں کہ ہم خوش ہیں, اس بات کی ہمیں دکھاوا کرنا ہی کیوں ہے, بلکہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کوئی جیون میں پردرشن نہیں چاہیے, بس جو وہ اندر ہماری خوشی ہے وہ سب سے ضروری ہے.
4: بالکل, اور سچی خوشی کسی بھی دکھاوے کی تو محتاج ہوتی نہیں ہے, کہ ہمیں دکھانا پڑے کہ ہم خوش ہیں کہ نہیں خوش ہیں, کہ کب ہم ہنس رہے ہیں, کب ہم رو رہے ہیں, ایک ایک چیز کو اس پہ ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو وہ چیزیں ہوتی ہیں جو خوشی ہوتی ہے نا, وہ ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے پلوں میں. ہم بہت بڑے بڑے پلوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں نا, کہ چلو یہ تیوہار آئے گا تو ہم بہت خوشی سے یہ پہنیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, تو ہم ابھی کیوں نہیں خوش ہو جاتے.
3: بالکل,
4: ہر جو خوشی چھوٹے چھوٹے پلوں میں ملتی ہے نا, وہ کھو جاتی ہے اسے انتظار میں کہ بہت بڑا پل ہمارے پاس میں آئے.
3: اور جو لوگ خوشیوں کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں نا اس طرح سے, ان کی خوشیاں زندگی میں پوری کبھی نہیں ہوتی. یہ ملے گا تب خوش ہوں گے, اس سے ملیں گے تب خوش, یہاں جائیں گے تب خوش ہوں گے, یہ آئے گا تب خوش ہوں گے, یہ تو صرف ایک بہانے ہیں. لیکن وہ خوشی چھوٹے چھوٹے پلوں میں, جیسا آپ بتا رہی ہیں,
4: جیون ہے, کوئی ایسا منچ نہیں ہے کہ ہمیں دوسروں کو پربھاوت کرنا ہے بس کہ وہ ہم سے پربھاوت ہو جائے, وہ ہو جائے. بھائی ہمیں اپنے لیے جینا ہے نا, ہمیں دوسرے کے لیے اتنی دوسرے کی نظر سے نہیں جینا, ہمیں اپنی نظر سے جینا ہے کہ ہم کب سنتشٹ ہیں, ہمیں کب اچھا لگ رہا ہے, وہ دیکھنا ہے.
3: تو دیکھو ہمارے شروتا کیا لکھتے ہیں کہ خوش ہونا دل کی بات ہے اور خوشی دکھانا چہرے کی عادت ہے, دونوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ ایک میں ہم اپنے لیے جیتے ہیں اور دوسرے میں دنیا کے لیے جیتے ہیں. جب ہم اصل خوشی میں ہوتے ہیں تب من کو ایک سکون اور سنتشٹی ہوتی ہے, لیکن جب خوش ہونے کا ہم دکھاوا کرتے ہیں تو چہرہ تو مسکراتا ہے پر کندھے تھکے ہوئے ہوتے ہیں. دن بھر لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے پر رات کو ہم تکیہ بھی ہوتے ہیں. کبھی کبھی گر کر سنبھلنے میں تھوڑا دکھاوا ہی سہارا بنتا ہے, پر دکھاوا ہی اگر زندگی بن جائے تو اندر کا جو بچہ ہے وہ مر جاتا ہے جو سچ میں ہنستا تھا. لیکن دکھاوا وہیں تک صحیح ہے जहाँ तक खुद से झूठ ना बोलना पड़े। ये इतना प्यारा संदेश है और हम श्रोता ने जिसने भी लिखकर भेजा उसे बहुत धन्यवाद देते हैं।
4: बिल्कुल। और एक और श्रोता जो लिखते हैं कि खुश रहना या दिखावा करना, सच बताऊं तो जब हम खुश होते हैं तो हमारे हाव भाव हमें बता देते हैं।

حسن کی شوخی بہاروں میں ہے، ان کی آواز کی کھنک دل میں دستک دیتی سی جان پڑتی ہے۔ کیوں ان سے دل لگا بیٹھے، یہ فسانہ عشق کا زمانے سے کیا کہیں، پاس آ کے دور جانے کی یہ سزا کیا کہیں۔

سے بھلا کس طرح چھپائیں؟ ساز دل پہ ایک طرح نہ دل نے چھیڑا ہے، چاندنی رات میں یہ فسانہ دل نے چھیڑا ہے۔